0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Muska. Best FM.
3: Tole je frišno.
4: Res frišno.
5: Čist frišno.
6: Frišna muska.
7: Na bestu.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: frišnim komadom na bestu. Na
1: best. Ćao, ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Frišen, Renja.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: 5,99.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po občinskem referendumu o spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
6: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
5: Odžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6000 stanovanj, 10 kilometrov dolg park, tekaške in kolesarske poti ter številne prostore za sprostitev. Razvijalci želijo ustvariti sosesko, kjer bo dobro počutje del vsakdanjega življenja.
7: Vreme.
8: Dan se čaka sončak, včasih malo oblako, popoldne in zvečer pa se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko danes tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, na Primorskem vse do 34.
7: Promet.
8: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa v noči srede na četrtek bo med 22. in pol peto uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Če opazite kar kol novega, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
9: Začenja se.
4: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
10: Maja Tasič.
11: Best FM.
8: Dobro jutro, dragi moji. Ura je 6:02. Dejmo lepo začeti tole sredino jutro. Jaz iskreno povem, da rabim eno veliko dozo kofeina. Verjamem, da tudi vi, ker ste zdaj v moji družbi. Tako da, gremo si izrihtati na kavico, jaz pa nam spustim enega kitiča za začetek.

Amer Đulović, ova mačka do mene. Dobro jutro, dragi moji. Maja Tasić sam vaši družbi 12. mamače 6. In ja, ponovat se z dopusta prihaja v ponedeljek, da si daš tako še vikend vmes, da prideš malo k sebi. No, jaz sem to naredila na sredo in verjamem, da nisem sama v tem, tako da dejmo tale dan po dopustu zborpat skupaj z velik dobre muske in tako s, tim, s čim bolj takim chill vibom, da se lepo vrnemo nazaj. V naši družbi, Jay, imati pa nemati. Evo, ta pa še na jutro.

0: Senida in Mišici na Best FM od 19. Mama če šesto, dobro jutro. Maja Tasič, vam delam družbo in čini mi se čini, da smo vsi že v sredo potrebni vikenda. Počakamo samo na vikend, pa verjamem, da nekateri čakajo tudi na vikend, zato ker začne z vikendom dopust. Tako da, dajmo zdaj 3 dni skupaj preživeti v družbi Best FM-a in pa seveda, da nam služba čim lažje mine. Magla Band čez nekaj trenutkov v naši.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Mija Brisalje već zaljubljiva na Best FM-u. Dobro jutro, pogledajmo kakšno bo danas vreme.
1: Vreme.
0: Ja, danas bo dokaj sončno, zobčasno spremenljivo oblačnostjo, popovdne in zvečer pa se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature od 28 do 32 stopin, na Primorskem vse do 34.
1: Promet.
0: Zastoje imamo še zmeraj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če pa paste kar kolnoga, pa se veste, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije.
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM. S tamo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi, na polovici tedna smo in ja, zborbali smo ponedeljek in torek, od tukaj naprej pa vemo, da gre samo še na gor, tako da evo, gremo našo družbo povabiti tega gospodiča, ki je bil tudi na našem koncertu letos. Osman Hadžić, ti mene ne voleš. Pa dobro jutro.

Lexingtoni in Nema šanse. Dobro jutro, Maja Tasič, se prebujem skupaj z vami. Še točno 19 minute nam zmanjka do sednik in če kdo že po koncu na dopustu in ima zdaj vklopljen Best FM ob vaši jutranji kavici, svaka vam čas, da se še tam takole zgodi zbujate.

0: Zdaj še jutro v našo družbo prihaja Haris Džinović in njegov moštuluk. Zdaj se nam bo ratel prebuditi, jaz verjamem v nas. Res, jaz imam zelo dobro občutek za to.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot, pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.

0: gözlerine.
1: Muska.
2: Muska.

0: telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Best FM. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Neurja s točo in vetrolomi so včeraj prizadeli sever in severovzhod Slovenije. Na Koroškem je poplavljala padavinska voda in klestila toča, na Štajerskem so vetrolomi marsikje pretrgali oskrbo z elektriko. Arso je za skoraj vso državo tudi danes izdal oranžno opozorilo, ki velja do polnoči. Vročina se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, do sobote lahko temperature dosežejo 35 stopinj. Osvežitev s hladno fronto prinese šele konec tedna, zaradi suše pa ostaja v veljavi velika požarna ogroženost. V evropski diplomaciji pa molčijo glede zapletov pri imenovanju Tanje Fajon za posebno odposlanko v afriški regiji Sahel. Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom Kaja Kalan zadeve ne želi komentirati, medtem ko je odločitev o kandidaturi slovenske političarke znova odložena. O njenem imenovanju bi morali bruseljski diplomati odločati danes, a so glasovanje že drugič prestavili.
3: Vreme. Čaka nas sončna sreda z občasnimi oblaki, popoldne in zvečer se bodo pojavljale tudi padavine, mogoče malo močnejše kot včeraj, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj, ob obali do 34.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
3: Imamo že kar nekaj zastojev, in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Če opazite kar koli novega, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
1: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
6: Maja Tasič.
7: Best FM.
3: Dobro jutro, dobro jutro. Evo, takole sem zbojila zelo 10 dni moje punčke v koloniji, ampak evo, ura je 7 in 2 minuti, po Sloveniji imamo približno 20 stopinj, tako da evo, tudi zaradi tega so jutra lepa, ker ni še toliko vroče. In tole trenutno bo postalo samo še lepše. V našo družbo prihajata Grše, Mijač in Sante. Uživajte.

Smešna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Koreli in brane mi te svi na Best FM-u. Ja, kolikor vemo, bi se Milan lahko res kmal vrnil na glasbeno sceno, ker ga sosedje slišijo, kako vsak večer poje. Jaz ko mi čakaj, da se to zgodi, ampak zdaj pa pogledamo, kakšen je promet na cestah.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, potem med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Semafori ne delujejo v Celju na mariborski prisiti centru in pa voz promet je tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, potem v smeri Kopra pred Postojno in pa na cesti Trzin Črnuče. Če pa ste še kar kolonga na cestah, nič petena 806 806, če ne pa vam želim srečno in varno pot še naprej in seveda veliko jutrnih užitkov ob najboljših ritmih na Best FM-u. Dobro jutro, Teja Turbič, Balkanija. Evo, predajam moj mikrofon.

0: Je, Halid Bešlić na Best FM-u. Dobro jutro, 19. Mamo če sedmo in v vaši družbi sem Maja Tasič. Jaz verjamem, da je bolj taman tistim, ki zdaj srkajo svojo jutranjo kavico nekje ob morju ali pa na kakšnem trajektu. Eni jo za volanom v avtu, eni pa jo skupi že v službi. Ja, lahko rečem, da nas čaka zelo vroča sreda, veliko bo treba pit, pa tudi dežnik danes ne bo odveč. Zdaj pa dejmo nadaljevati z našo The Best musko po oglasih z nami Milica Todorovič. SV je v zalud, tako da ne nikam.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
11: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
12: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
13: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

18. juli, Club Square, Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: La la la la la, vojaž na Best FM-u, poglejmo, kakšen je promet.
1: Vreme.
0: Oziroma vreme. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblak. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavila krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, na Primorskem pa vse do 34, kar lahko rečem, danes bo zelo, zelo vroče.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Evo, zdaj pa poglejmo na ceste. Previdno večji kos plastike ovira promet na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega med počivališčem Šempas in priključkom Selo. Gost promet zastoji je že na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje ter na cesti Trzin Črnuče. Semafori pa ne delujejo v Celju na Mariborski pri City centru. Če opaste kar kolnoga, nič petena, 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Najboljša poletna zabava na Best FM.
4: S tamo je
5: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Še točno par sekund nam zmanjka do pol osme. Jaz se želim eno lepo jutro vsem v avtu, vsem na morju, na dopustu in vsem v službah. Zdaj, kaj nam je vsem tem trenutku skupno, je to, da se prebujamo z Best FM-om in skupaj pijemo našo prvo kavico. In kaj bi bilo best jutro brez enega komada od Saše Matiča? Ma ne bi bilo, tako da evo ga, lagala je grade za lepši začetek tega dneva.

0: Si na vsake čele pa do bola, še točno 17 minut nam zmanjka do 8. In če ne veste, kam bi šli ta vikend, imam jaz eno fantastično idejo za vse nas.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Kjeco, DJ in Best Neva.
0: Ja, točno tako. Ta vikend v soboto, 18. julija, imamo v klubu Square prvo poletno best žurko. Začeli bomo po 23. uri, torej po 11. zvečer. Z vami bosta DJ Geco in vaša nevenka Stepan Neva. Kar lahko rečem je, da nas čaka ena super atmosfera, kakor je bila na primer tale, dajmo si poslušati.

0: 18. julij, Club Square, Ljubljana. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: V letje klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: 99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Best FM. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Poslanec stranke Resnica Boris Mič se sooča z novimi očitki, da naj bi javnosti lagal v svoji izobrazbi. V uradnih predstavitvah je namreč navajal, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, tam pa so za medije pojasnili, da ni evidentiran kot diplomant. Resnici napovedujejo preiskavo navedb, leva opozicija pa znova zahteva njegov odstop. Nekdanji premier Miro Cerar opozarja, da je na preizkušnji politična kultura vseh upletenih. Mič se je predtem že soočal z očitki o dolgovih njegovega podjetja do delavcev in države. Nemčija pa bo morala še naprej kupovati ameriško orožje med drugim vojna letala tudi v prihodnjih letih. Evropa namreč še nima dovolj razvitih lastnih obrambnih zmogljivosti za hiter odziv na grožnje Rusije, pravi poveljnik nemških zračnih sil Holger Neumann. Hkrati poudarja, da Evropska unija usporedno vlaga v lastno obrambno industrijo, če želi dolgoročno zmanjšati odvisnost od tujih dobaviteljev.
1: Vreme.
3: Danes bo dokaj sončno, z občasno oblačnostjo, popoldne in zvečer pa se bodo pojavile nevihte, tako da dežnik danes nekje v avtu ali pa v torbici ne bo odveč. Najvišja dnevna temperatura pa, ja, zelo bo vroče, od 28 do 32 stopinj, ob obali do 34, tako da ne pozabite velik pit.
1: Prometna
3: nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Slovenska Bistrica, Sever in Fram. Gost promet zastoji pa je na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje ter na cesti Trzin-Črnuče. Če paste karko noga, nič 516-806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Best FM, Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
1: Začenja se
5: najboljša poletna zabava na Best FM.
1: S tabo je
6: Maja Tasič. Best FM.
3: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je 8:02. Jaz upam, da ste pravočasno prestopili prag vaše pisarne. Preden pa skupaj zaštartamo računalnik in se seveda zatopimo v ekrane, si gremo skuhati eno kavico, pa malo tako, eno malo jutranje telovadbe, ker bomo zdaj z Željkom Vasičem in Cvijo malo zanišali s kukovima. Hajde.

na in več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

Mišoša, senida i nečista ljubav. Dobro jutro, Maja Tasić sam, vaša jutrena družba ob kavi. 15. mama čez 8. Jaz upam, da ste vsi obdani s klimo ali pa vsaj z ventilatorjem, da se uspete malo ohladiti. Sicer se je klime treba paziti, ona je poleti lahko naš največji sovražnik ali pa vsaj ne naštimati na 16 stopinj, ker pol vsi vemo, kaj sledi in sred poletja in lepih sončnih dni bi bilo res škoda ležati v postli. Zdaj pa z energijo podnujno rabimo malo Jovana Perišića. Neva, če poslušaš, tale je zate in za vse best poslušalce, ki Jovana obožujejo tako kot ti, pa seveda vse ostale v moji družbi. Cara in Jovan Perišić, pa dobro jutro!

In krive karte na Best FM-u še točno 7 minut, k nam zmanjka do pol devete. Maja Tasič sem v vaši družbi. In še en razlog, zakaj je poletje najboljši del leta. Ker poleti kalorije ne štejo. Ja, to sem rekla. Kamorkoli poleti potujemo, je glavna stvar hrana. Kaj dobrega bomo sprobali, kaj dobrega bomo popili. Tako da, če se čuvamo, se dejmo čuvati, dokar smo doma. Pol, ko gremo pa enkrat na dopust, pol pa se dejmo sprostiti in ne poluditi, da štejemo kalorije tam.

0: Tako mnenje deli z mano tudi Seka Aleksič, ki prihaja takoj po oglasih, tako da ne hodati nikamor, ker Best FM se z razlogom imenuje Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Breskvica, nebo in zemlja na Best FM-u. Mi pa zdaj poglejmo v nebo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Čaka nas ena sončna sreda, zna biti tudi neki oblakov, popoldne pa so možne tudi padavine, tako da dežnik nas ne bo odveč, tako kot tudi sončna očala. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 32 stopinj, ob obali, ob morju pa vse do 34 stopinj.
1: Promet.
0: Gost promet za stoji je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, ter na cestah Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri, Trzin Črnuče in pa Šentjakob Črnuče. Če pa ste kar konloga, nič petena 806 806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami, začel. Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
3: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan. Maja Tasič sem v vaši družbi, 3 minutke imamo čez pol deveto in jaz moram reči, da mi tole jutro kar hiter mineva, glede na to, da je to prvo jutro po 10-dnevnem dopustu. Moram reči, da se še kar malo tako vlečem, ampak bo. Verjamem, lej, če ste tudi vi dan spori dan po dopustu, danes nam je dopuščeno, da se malo tako še malo vlečemo, da ni vse tako, kot mora biti, ampak evo, od jutra naprej pa obljubimo vsi, da bo tako, kot mora biti. Zdaj pa v naši družbi že nedokraden in najbolji klub v gradu.

0: Prekasno, prekasno in amargile na Best FM. Dobro jutro, Maja Tasič, vam delam družbo, 14 minut, ki nam zmanjka do 9. In če ste danes slučajno zaspal, nič hudega. To sam pomeni, da je to vaše telo rablo, kakor zdaj potrebuje pod nujno eno Rado Manojlovič. Nikada više. Nekada više, Rada Manojlovič za poletno. Dobro jutro na Best FM-u, kako smo?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem

0: da te kap.
1: Od Julči.
0: Telefon 70 551 200.
2: Prvi časopis dneva Svet 24.
3: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah, na strani svet24.si pa vedno nove zanimivosti in novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Best FM. Novice.
1: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Napovedujejo nam novo nevihtno popoldne. Po sončnem dopoldnevu bodo popoldne in zvečer po državi nastajale krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše, zato Arso opozarja z oranžno stopnjo. Dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 35. Podobno bo tudi jutri in v petek, prave ohladitve pa po napovedih meteorologov ne gre pričakovati pred nedeljo, ko naj bi Slovenijo prešla hladna fronta. Ena najslavnejših žog v zgodovini nogometa bo znova na dražbi. Žoga, s katero je Diego Maradona na svetovnem prvenstvu 1986. Leta proti Angliji najprej zadel z božjo roko 4 minute, pozneje pa dosegel še gol stoletja, gre konec avgusta na dražbo v Dallasu. Izklicna cena znaša dobra 2 milijona evrov, zbiratelji pa bi po pričakovanjih dražbene hiše lahko za njo odšteli skoraj 9 milijonov.
2: Vreme. Čaka na sončna sreda z malo oblakov in pa tudi kakšno nevihto popoldne, da malo razhladi tole ozračje. Najvišje temperature danes do 32 stopinj, na Primorskem do 34.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
2: Promet. Gost promet zastoji imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, potem na Štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cestah Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri. Če opazite kar kol novega, nič 51806, 806 je številka za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
0: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
0: Najboljša poletna zabava na Best FM.
5: S tamo je
7: Maja Tasič.
8: Best FM.
2: Dobro jutro, dober dan. Dve minutki imamo čez deveto in poletje je čas, ko tudi v službo prihajajo vsi malo kasneje. Oziroma je dovoljeno, kdaj tudi kaj preit. Tako da mene pa zdaj zanima, kaj je vaša najljubša stvar poletja, poleg seveda dopusta. Napište mi na nič 51806 806, jaz pa nam zavrtim prve tri. Prva vrsti že se nida in moj si haj. Dobro jutro.

0: Krišna. Krišna. In narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.
3: Best FM.

0: Tako ste čin stari čovjek na Best FM-u, poglejmo kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Zaprti izvoz Naklo v smeri Ljubljane na Gorenjski avtocesti zaradi pokvarjenega tovornega vozila, obvoz je možen preko izvodov pod Tabor ali Kranj Zahod. Gost promet zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, potem na Štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter na Primorski avtocesti obe smeri pred priključkom Postojna. In pa evo, poglejmo še, kje vas slikajo. Bela Fiat Panda vas čaka v Podpeči pri mostu, en radar je v Medvodah na Klancu pri elektrarni v smeri Jeprce in pa na Stojalu je na začetku Iga iz smeri iz Škofljice v Ig. Če pa ste še kakor novega, kakšen zastoj, kakšno kontrolo ali pa kakšen nov radar, napište, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam ob delu in ob vožnji zavrtim še velik dobre muske. Z nami je Željko Joksimović in Nije ljubav stvar, pol pa še Zdravko Čolić. Uf, kakšna kombinacija.

Zdravko Čolić, ti si mi u krvi za dobro jutro. Moja Tasić sam u vaši družbi, še 8 minut k nam zmanjka do pol desetih. Jaz upam, da smo se zdaj že fino prebudili in jaz verjamem, da smo se. Če ne pa gremo zelo skuhati še eno kavico in pol, jaz zagotovo mislim, da bomo dobro prebujeni. Je pa zdaj le na vrsti ena gospodična, ki ima en nov komad, Barbara Bobak in gospod Jetina.

0: reči, da v tem videospotu res zgleda kot prava gospodžetina, tako da če si ga še niste ogledali, skočite na Best FM, Best TV pa si ga oglejte, čez nekaj trenutkov na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Mm, od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.

0: subota, 18. julij, Club Square, Ljubljana.
1: Ej ti,
2: prihaja
3: frišna muska.
2: Best frišna muska.
3: Ajde.

0: Saša Matić in Rozmarin na Best FM-u. Poglejmo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Čaka nas sončna sreda z malo oblačnosti, popoldne se zna zgoditi košna nevihta in pa najviše dnevne temperature danes 132 stopinj, na Primorskem vse do 34.
1: Promet.
0: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predolom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Domžale. Zaprt je izvoz Naklo v smeri Ljubljane na gorenjski avtocesti zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Obvoz je možen preko izvozov pod Tabor ali Kranj zahod. Gost promet zastoji pa je na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Če opazite kar kol novega, nič petena 806, 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
1: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
3: Maja Tasič.
4: Best FM.
0: Dobro jutro se počasi spreminja v dober dan, 3 minutke imamo čez pol deseto in evo, nekdo se mi je javno na našo tajnico pravi takole. Maja, živo, lih sem zdaj v službi in vas poslušam in sem še malo zaspan. Res bi bilo dobro, če lahko daš komad od Darka Lazića Godinu dana Trista kafana. Najlepša hvala, če ga boš dala in pa lep dan ti želim. Za lepši dan, za hitrejše prebujanje vsem v službah, Darko Lazić že v naši družbi.

0: Princ in njegova Lejla na Best FM-u, dobro jutro. Še nimate planov za vikend? Vam zdaj jaz nekaj predlagam, nekaj absolutno bombastičnega.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: V soboto imamo prvo poletno Best žurko, ki je v Ljubljani v klubu Square. Z vami boste do jutra plesala, pela in žurala DJ Geco in vaša nevenka Stepan Neva. Oba na Best žurkah lahko rečem, da pustita dobesedno svojo dušo in srce. To je takšen vibe, ki se ga spoh ne da opisati z besedami, lahko ga doživite sam tako, da prijete tja in vidite sami zase. No, v bistvu, lahko vam zavrtim en mečken posnetek.

0: Sobota, 18. juli, Club Square, Ljubljana. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Best FM. Novice.
2: Včerajšnje neurje z močnim vetrom in nalivi je prizadelo severovzhodno Slovenijo. Regijski centri za obveščanje so zabeležili kar 69 dogodkov, največ na območju Murske Sobote. V Puconcih je meteorna voda zalila telovadnice osnovne šole, v Udrancih pa je zaradi strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Na terenu je posredovalo 45 gasilskih enot, ki so črpali vodo, popravljali strehe in odstranjevali podrta drevesa. Poslanci pa se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali novelo zakona o gospodarskih družbah, s katero vlada v slovensko zakonodajo prenaša evropske direktive za večjo konkurenčnost podjetij. Odločali pa bodo tudi o imenovanju novega zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Na drugi seji bo opozicija izpodbijala odločitev, da se novelo zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta, obravnava po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se sicer uradno začnejo jutri.
1: Vreme.
2: Danes bo dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
2: Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt izvoz Naklo iz smeri Jesenic. Obvoz je možen preko izvozov po Tabor ali Kranj zahod. Zastoj so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na cesti Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri zaradi del.
1: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
3: Sama best muska. Od 10 do 2.
1: Poletni Best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Poletje, čas za več tvoje best muske.
6: Oh, kako pa to paše.
7: Zove, best.

0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt izvoz Naklo iz smeri Jesenic. Obvoz je možen preko izvozov po Tabor ali Kranj zahod. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na cesti Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri zaradi del.
3: Več muzike za poletne užitke.
4: Dej šipet dol pa muziko gora, ne?
5: To je Best FM.

0: Ljubljana.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Poletje. Čas za več tvoje best muzike.
5: Celo poletje sama best muzika.
4: Brez pauze.
5: Na best.

0: sama best muzika.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. ZDA so znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki ladjem preprečuje dostop prek Hormuške ožine. Po sporočilu ameriškega centralnega poveljstva je začela veljati sinoči ob 10:00 po srednje evropskem času. Ameriške sile so izvedle tudi nov val napadov na jugu Irana. Predsednik Donald Trump je za Fox News napovedal napade na iranske elektrarne in mostove prihodnji teden, če se Teheran ne vrne k pogajanjem. Iran je pozval k dogovoru z ZDA. Predsednik vlade Janez Janša se danes v Kijevu udeležuje srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter nadaljni podpori Ukrajini. Janša se bo ob ukrajinskem dnevu državnosti udeležil tudi slovesnosti, nato pa se bo ločeno sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu.
4: Vreme.
3: Danes bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
4: Promet.
3: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru, nastal je zastoj. Obvoz je možen skozi Celje med priključkoma Celja Zahod in Celje Center.
5: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
6: Best poletna osvežitev. Best poletje.
7: Best muzika.
8: To je moja.
9: Od 10 do 2.
10: Samo na Best FM.
11: Pa kaj češ lepšega?

0: Ljubljana.
1: Čas za registraciju auta,
2: yeah.
1: U produktu naredimo vse,
2: yeah.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
6: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročil.
7: Pica da teka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.

Krishna. Krishna. Tvarimo Narodna muzika. To je Best FM.

0: vreme.
1: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru, nastal je zastoj. Obvoz je možen skozi Celje med priključkoma Celje Zahod in Celje center.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopina Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Sama, best muzika.
2: Tele noći, a na spamu s njom sam pio.
0: Party muzika, prišna muzika i narodna muzika.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da se lahko danes popoldne, zvečer in ponoči razvijajo tudi močnejša neurja. Popoldne bodo posamezne krajevne nevihte nastajale predvsem v notranjosti države, zvečer in ponoči pa bo dogajanje odvisno od neviht v severni Italiji, odkoder bi se močnejše nevihte lahko prek Jadranskega morja pomaknile tudi proti Sloveniji. Možni so intenzivni nalivi, močnejši sunki vetra in udari strel, zato na Agenciji za okolje svetujejo spremljanje napovedi in opozoril. Koordinator Levice Luka Mesec bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za župana Ljubljane. V ospredje kampanje postavlja stanovansko problematiko in visoke cene nepremičnin. Oziroma, kot pravi, bo temeljno vodilo v njegove kampanje vprašanje, ali si ljudje življenje v prestolnici sploh še lahko privoščijo. Kandidature so že napovedali tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Princ in Mihajl Jarc. Lokalne volitve bodo 15. novembra.
3: Vreme.
2: Danes bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
4: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
3: Promet.
2: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru. Nastal je zastoj. Obvoz je možen skozi Celje med priključkoma Celje Zahod in Celje Center.
3: Več muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
5: Celo poletje, brez prestanka.
6: Ma boljška šprica.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj, najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket, kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. avtohisamalgaj.si.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Dragi moji, vi slušate
8: Čist frišna.

0: vreme.
1: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru, nastal je zastoj. Obvoz je možen skozi Celje med priključkoma Celja Zahod in Celje center.
2: Hej, lepo da si z nami. Začenja se
3: pol ure non-stop muska. Brez pa

0: Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: To je tvoja Best Martinuska.

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: 95. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas vreme lahko hitro preseneti. Slovenijo čakata dva nevihtna vala. Prvi bo popoldne nastal v notranjosti države, drugi pa bo zvečer prišel iz severne Italije in ustrajal do jutra. Možni so nalivi, sunki vetra in toča. Jutri bo predvidoma večinoma suho. Od bremena k slovenski zunanji politiki, premier Janez Janša je v Kijevu na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o nadaljni pomoči Ukrajini v vojni z Rusijo, Janša pa naj bi se posebej sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Končujemo zgodbo izpred milijonov let. Okostje tiranozavra z vzdevkom Gas so na dražbi prodali za rekordnih 50 milijonov dolarjev. Za fosil še nihče ni plačal toliko.
1: Vreme.
2: Danes bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Promet.
2: Na štajerske avtoceste je zaprt vozni pas pred Celjem proti Mariboru zaradi nesreče. Nastal je zastoj.
5: Best poletje.
6: V družbi Best muzike na Best FM.
7: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: 14. julij, Club Square, Ljubljana.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Danes bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Na Štajerske avtoceste zaprt vozni pas pred Celjem proti Mariboru zaradi nesreče. Nastal je zastoj.

0: danes, taj ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celo noč do neba. Slušaj,

0: Nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udao sam taštu u bajinu baštu.
4: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
0: Sama best muska. Od 10 do 2.
1: Poletje.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: sama best muzika.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM. Best FM.

0: naše cilje mile,
1: brate.
2: Best poletje, brez prestanka.
3: Več muske za poletne užitke. Best muska, pa nič druzga.

0: poletje.
1: Čas za več tvoje best muzike.
0: Brez prestanka.
2: Se činilo se lahko.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. V Ljubljani pa imajo še enega županskega kandidata. Levica za župana predlaga Luko Mesca. Ta pravi, da mesto po 20 letih istega župana potrebuje spremembo, v kampanji pa bo poudarjal predvsem visoke stroške življenja.
3: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
2: Zvečer pa bo, po Španiji, znan še drugi finalist svetovnega nogometnega prvenstva, potem ko se boste v Atlanti udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Finale na to sledi v nedeljo.
4: Vreme.
5: Današnje popoldne je sončno z nekaj nevihtami, kakšna pravijo, da bo tudi močnejša, sicer pa bo 32 stopinj, na obali je okoli 34 stopinj. Jutri oblačno, čez dan se bo zjasnilo, tu pa tam kakšna ploha, bo pa 32 stopinj.
4: Promet.
5: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na bivši hitri cesti Koper-Škofije v smeri Kopra med mejnim prehodom Škofije in priključkom Plavje. Trenutno pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti Spir Ljubljana med Razdrtim in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Še en radar v tem trenutku? V Zburah pri Šmarjeških Toplicah na avtobusni postaji. Srečno pot!
6: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
7: Best FM, nas te res tok fajn.
8: Kraljice,
5: aj ljubite, brat. Best FM. Tudi če še nisva na dopustu, včasih za dobro voljo ramva sam eno dobro pesem to pravem trenutku in zato sva tlem v tvojem best popodnevo. Tako da naslednjih neki ur zbirava na smehe in pojeva na vse grlo, da bo tudi današnji dan the best. Ja, dobro dan vsem, no? Ogrevamo in začenjamo z Dadom Polumento in pa nije Ana, nije Marija. Pojači radio in ne pozapna en velik, širok nasmeh. Še enkrat, dobro dan.

0: Dara Bubamara, oče 3 do 7. 13 minut čez drugo, dober dan na bestu, danes je že sreda. Cajt res hitro leti, ne? In še malo pa bo tukaj vikend.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
0: Ja, veš kaj, kongresni trg 3 bo v soboto pokal po šivih. Prva poletna best žurka v klubu Square. No pa da te spomnim, kako se mi dejansko mamo na teh best žurkah, ne?
3: Zakaj si se ti odločila, prijatelj?
4: Ker sem slišala, da je najboljši tukaj.
5: Ej, best žuri so vedno pač najboljši, energija. Top, neva pa itak naredi to, kar naredi, tako da pač ne more na meni sedeti. Best FM je zakon.
0: No, sedeli definitivno ne bomo. Geco DJ, moja malenkost in pa tvoja družba, recept za the best večer. No, kar se pa muske tiče, ne? V bistvu kar kol ti srce poželi.

Od starih do frišnih, od poskočnih do mal bolj mernih, vse to. To soboto, 18. julija, na Kongresnem trgu 3 v klubu Square. Se vidimo tam?

0: Ne dolazi și obzi, Rimpa Indira Radici. De 10 minute mancă de pol tretie, Best FM-e tole. Na naših frekvencah nadaljuje vas veselimi ritmi, je le sreda, polovica delovnega tedna in prav kmalu bo vikend tlen, tako da Magla Band prihaja, čini mi se, po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Vreme. Današnje sredino popovdno načeloma sunčno, tu pa tam kakšna nevihta, kakšna tudi močnejša. Bo pa 32 stopinj, na obali okoli 34 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na bivši hitri cesti Koper-Škofija v smeri Kopra med mejnim prehodom Škofije in priključkom Plavje. Zastoj trenutno na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, pa na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa proti Kopru med Uncem in Postojno. Stojimo tudi na cestah Šmarje-Koper in pa Lesce-Bled. Radar v Zburah pri Šmareških Toplicah na avtobusni postaji, ta meri v obe smeri in pa kje še.
2: Živjo, jaz bi pa tam sporočil, da je v Tržiču v Zverčah radar na stojalu na Makedamu smer proti Kranju, proti Podbrezju. Čau.
0: Hvala lepa za informacijo, tudi tam previdno in počasi.
1: 051-806-806.
3: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, nas te res tok fajn.
4: Bez politije.
3: In Devinka Stepaneva.
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
3: Best FM.
0: Dve minuti čez pol tretjo, tvoje best popovdne je tole, tvoja best muzika. Veš, kaj sem se odločila, da dam en komad, za katerega pišete v bistvu že ne 2-3 dni, pa sem rekla, zakaj pa ne, poletje je, imamo se fino, zabavamo se. In ušesa ti zdaj, ne bom rekla ogreje, mogoče ti jih ogreje, mogoče te pa tudi ohladi. Ibro Bublin, jednostavno. Zakaj ne? Pojači radio, pa dober dan.

Vine mi inkličiči in pokvari me. 18 minut do 3. dneva sem s tama na bestu. Ja, zdaj tako, ne, veliko vas že uživa na dopustu. Za vse nas, ki pa odštevamo dni in ure in sekunde in vse, kar pride zraven.

0: Predajem prav Saša Matič, niti na današnjo sredo, še malo pa bo vikend tle, tako da pojačaj radio in pa uživaj v Best ritmi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce? Razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: To je tvoja best party muzika.
8: Nađemo na pola puta.
1: Fresna muzika.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policijska drama v okolici Moravč naj bi se končala z najdbo mrtvega moškega. Po neuradnih informacijah večera naj bi moški v Zgornjih Kosezah ustrelil nekdanjo partnerico, na to pa sodil še sebi. Policija je uradno potrdila le preiskavo nasilnega kaznivega dejanja in sporočila, da nevarnosti za širšo okolico ni več. Napadi na policiste naj bi po novem hitreje prišli pred tožilce in sodnike. Notranji minister Franci Matos napoveduje spremembo zakona, ki bi takšne primere uvrstila med prednostne. Določili bi roke za odločitev tožilstva in začetek sojenja. Po ministrovi zamisli naj bi do glavne obravnave prišlo v 6 do 8 mesecih. Bolj spodbudna novica prihaja iz medicine. Nova raziskava kaže, da bi lahko krvni test nekoč pokazal tveganje za Alzheimerjevo bolezen še pred težavami s spominom. Ker so raziskave še na začetku, test za zdrave ljudi še ni priporočljiv.
3: Vreme.
4: Ja, danes načeloma sončno, s kakšno močnejšo nevihto, temperature vse do 32 stopinj, ob morju okoli 34 stopinj. Jutri bo oblačno, čez dan se bo zjasnilo, mogoče tu pa tam kakšna ploha, ampak kukor hiter pridejo, hiter grejo, nič hudga. Lep četrtek bo. Največ bo 32 stopinj.
5: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Promet.
4: Ponovno je odprt prehitevalni pas na bivši hitri cesti Koper-Škofija v smeri Kopra med mejnim prehodom Škofije in priključkom Plavje. Posledice prometne nesreče so odstranili. Se pa je zgodila prometna nesreča na cesti Celje-Šentjur pri Dragi. Cesta je zaprta in pa nastal je zastoj. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Dragi. V tem trenutku še 2 radarja. V Zburah pri Šmareških Toplicah na avtobusni postaji, ta meri v obe smeri, in pa enega imamo na štajerski avtocesti pri počivališču Zima, ta meri proti Ljubljani. Srečno!
1: 051-806-806.
6: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
7: Best FM.
8: Best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
8: Začenja se.
7: Best
6: popoldne z Nevo.
7: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
6: Best FM.
4: 3 minute čez 3, skupaj v službi, v družbi ali pa v gužvi. Takole je, ne? Naslednjega na najnem best meniju vsi poznajo kot naslednika Saše Matiča. Zakaj? Ker zveni neverjetno podobno. Tako da ja, čas je za Valentina, da naj jo popelje v najno naslednjo uro. Best FM je tole, dobar dan.

nisem preživel in paca Lukas. Zanimiv človek, njega bi bilo zelo fajn gostiti tudi kdaj na bestu, upam, da kdaj pridemo do tega. Sicer pa smo se odločili, da bomo na bestu z vsakim gostom, ko pride naredil kauč slavnih z vašo Nadjo, kar pomeni, da imamo nove zabavne, simpatične rubrike z nekimi zabavnimi nalogami za naše goste. No in če skočeš na naš Instagram, si lahko pogledaš novo epizodo kauča slavnih, sem da ga je tokrat Nadja preselila v Ljubljanske križanke, kjer je gostila Peđo Jovanoviča. Zdaj, koncert je bil fantastičen in v upanju na še več njih si zdaj zavrtiva Volim te i pijan.

0: Vuka Galama s Petro Kovačević. 9 minut do pol četvrte. Dobar dan na Vestu. Po kratki pauzi, hit primeren za vse vas, ki ste trenutno za volanom s klimo ali pa spuščenimi šipami in vetrom v laseh. To sam pomeni, da moraš pojačati radio. Buba Koreli s tabo prav kmalj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja. Z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva. Gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
10: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
11: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
12: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
13: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mozzarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

subota, 18. juli. Club Square, Ljubljana.

0: vreme.
1: Danes sončno z možnostjo kakšne nevihte, temperature pa okoli 32 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi, tam je nastal zastoj. Stojimo pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje-Vzhod in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in proti Kopru med razcepom Kozarje in Brezovico. V tem trenutku zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper in pa Lesce-Bled. In pa, kje bolj počasi? Na štajerski avtocesti pri počivališču Zima ta radar meri proti Ljubljani. Srečno pot vsem.
2: Nič 51 806 806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Minuta čez pol četrto, čas je, da mi na nič 51 806 806 napišeš, kateri best ritmi so ti zapasali v točno tem trenutku. Pa nima veze, kaj počneš, če se hladiš nekje v senci, če si kje v družbi ali pa mogoče v gužvi. Torej nič 51 806 806, zber svoj komad za današnjo sredo. No, do takrat pa, eden od bolj veselih komadov, Nedeljko Bajč Baja, iza noč, iza dan, čas za nasmeh.

0: Nostalgija.
1: Nostalgične pesmi. Vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco.
3: A si ti tudi na odpadu?
1: To je tvoja
0: narodna muzika. Party muzika.
4: In čisto prična muzika.
0: Mi smo Best FM.
5: Najboljši radio.

0: romantični Žilko Joksimović in pa ljubavi. Ja, 15 minuta manjka do četrte, neva se družim s tabo na najbolj vročih best frekvencah, če se za...
1: Zdaj prihaja...
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Če se za... Tvoj komad za okužbo.
0: Ja, ne sem dobra zabava med vožnjo v avtu, ampak v bistvu kjer koli že si v tem trenutku. SMS je preletel na 051-806-806, Bojan piše in pravi takole. Zdravo, Neva, eno pesem prosim danes za nas vse vzgojitelje, ki jutri potujemo v Poreč. Torej, Zveza prijateljev mladine Maribor bi imel eno od devita. Bojan je napisal kako jačo. Pozdrav tebi in ekipi The Beste. Hvala lepa, Bojan, jaz upam, da se boste imeli fantastično, fenomenalno. Sem zbrala eno jačo, oziroma zbrala sem eno kar frišno, bom rekla. Devito prihaja in pa rock'n'rolla, tako da pojačaj radio in pa uživajte.

0: sa ako popoludne po šichtu. S tábou u gužvi.
1: V mojom autu sa poslúšal samou Best FM.
2: Poslúšaš Best FM Ljubljana.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si. Pizza da teka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
2: To je tvoje.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V okolici Moravče je dopoldne prišlo do streljanja. Večer poroča, da je moški v kraju Zgornje Koseze svojo nekdanjo partnerico počakal v zasedi pred hišo in jo ustrelil. Nato se je zaprl v hišo, kjer so ga policisti pozneje našli mrtvega. Večer piše še, da je imel izrečeno prepoved približevanja. Ranjeno žensko so odpeljali v UKC Ljubljana in je po informacijah časnika živa. Policija okoliščine dogodka še preiskuje. Luka Mesec iz Levice pa se bo podal v tekmo za župana Ljubljane.
3: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu.
2: Lokalne volitve bodo 15. novembra. Med kandidati pa so za zdaj tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Primc, Mihael Jarc in Urška Klakočar Zupančič.
4: Vreme.
5: Danes za 32 stopinj zna se, ki je pojavit kakšna nevihta, morava si priznati, da je vseeno izjemno lepa sreda. Jutri bo najprej oblačno, proti popodnevu se bo zjasnilo in mogoče bo na kakšnih koncih Slovenije prišlo do kakšne plohe, takole malo za osvežitev, bo vseeno 32 stopinj.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi, tam je nastal zastoj. In pa prometna nesreča ovira promet na cesti Murska Sobota-Beltinci pri priključku na avtocesto. Proti Murski Soboti promet poteka normalno, proti Beltincem pa po kolesarski stezi. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje-Vzhod in Slovenske Konjice, tudi v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Pa na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, tudi med Dragomerjem in Brezovico. Stojijo tudi okoliške regionalne ceste. In pa v tem trenutku še en radar. Na cesti Velike Lašče, Ribnica pri Ortneku. Srečno!
7: 051-806-806.
8: To je Best FM.
7: Zvesti tudi na cesti.
8: Best FM, mes te res tok fajn.
9: Best Olimpije!
8: In Levinka Stepaneva.
10: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
8: Best FM.
5: Dve minuti, čez četrta, sva na polovici delovnega tedna in na polovici današnjega Best popodneva, kjer skrbim za to, da tudi če sva še na šihtu, poletje preživljava v dobri družbi z najnimi, najljubšimi ritmi. Ok, zdaj čas za malo bolj poskočne, se veš, po podnevu smo radi poskočni, tako da v tem trenutku Grše in pa Mijač Sante. Pojačaj radio in ne pozabi na nasmeh.

0: privlačna in simpatična Tata Irovič in pa Bonita. 12 minut čez četrtom, tvoje best popodno je tole. In kakšne so prve asociacije, kar rečem best žurka?
1: Zakaj si se odločil na best žurko prideti?
2: Pa ker se mi pije.
3: Ker so najboljše žurke tukaj v Best FM.
4: Hvala Best FM za najboljše best žurke.
5: Ker Best FM najboljše organizira žurke.
6: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
7: Best žurka.
6: Keco, DJ in Best Neva.
0: Ja, približuje se prva poletna Best žurka, to soboto 18. julija v klubu Square. Bili smo tam, bilo je noro dober, spoznali smo nove prijatelje, peli srca, se zabavali, vsake tok malo nazdravili. In seveda poslušali, kar kol smo hoteli. Geco DJ ima že spucano mešalko pa pripravljene mikse, jaz pa ja, bom do sobote tudi zvenila malo boljš kot zdaj, no. Tako da če te ne...

Ja, če te ne bo, ti bomo pel, svi so tu, a tebe nema. Torej, to soboto 18. julija v klubu Square na Kongresnem trgu 3 začnemo po 11. Pa se vidimo tam.

0: Amadeus Band, Nies Vejeno, 10 minut do pol pete na besto. Ja, človek se s časoma nauči zajemati življenje s veliko žlico, ne? Pri čemer leta ne smejo biti ovira in ker ohranjamo otroka vse in smo mladi po duši. Volim sve što vole mladi, prav Dara Bubamara in najti polepša današnje sredino popovdne. Ostanu moje družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Party.

0: vreme.
1: Jutri do povdne bo oblačno, proti popodnevu več jasnina in sončnih žarkov, sicer bo najin četrtek popestrila kakšna ploha, ampak se včasih pa še mal ohladit. Sploh če je 32 stopin.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Prometna nesreča, ovira promet na cesti Murska Sobota Beltinci pri priključku na avtocesto. Proti Murski Soboti promet poteka normalno, proti Beltincem pa po kolesarski stezi, tam previdno in počasi. Sicer pa v tem trenutku stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramje in Slovenske Konjice, pa v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Zastaj tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa tudi od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici. In pa v tem trenutku še en radar. Na cesti Velike Lašče Ribnica pri Urtniku. Srečno in varno pot do cilja.
4: 051-806-806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM, nas te res tok fajn.
6: Kraljice, aj ljubite, brat.
5: Best FM.
1: Dve minuti čez pol peto. Dobar dan v tvojem Best popodnevu. Veš kaj za nadaljevanje tega fantastičnega dne na naših vročih poletnih Best frekvencah? Sem se odločil za en komad, na katerega smo mičkan pozabili, ampak je pa hud ka popr, res. Gospod, ki ga odpojem, bo drugo leto star 70, ampak je bolj poskočen od mene, tako da vemo, kje smo, ne? Mitar Merič prihaja in pa... Dobar man. Pojačaj radio.

na party. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

Tanja Savić, Rimski in pa korona, zločin brez dokaza. 18 minut do pete, neva ti delam družbo na bestu. Zdaj marsikdo od vas je že na dopustu, že uživa z glavo na off, nekje na plaži, ob morju, s kakšnim koktejlom v roki. Ne? Recimo ostali še vedno odštevamo dni, sekunde, minute, da pridemo do tega dopusta. Ampak tako, če dobro pomisliš, ne? V bistvu bi bilo res fajn odpotovati na en drug kontinent v tem trenutku. In če nas kdo pripravi do tega, da lahko sanjamo z odprtimi očmi, je to.

0: Ana in Edina, Dragana Mirković, ti dela družbo po kratki pauzi. Ostani v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Taja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Best FM. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Miječa iz stranke.
2: Jaz sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
1: No, Mič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Miječa še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah.
3: Vreme.
4: Jutri se zbujava v oblačno jutro, proti popodnevu se bo zjasnilo in pa v četrtku dočakava tudi kakšno ploho. Sicer pa bo 32 stopinj.
3: Promet.
4: Stojimo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa v isti smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Na primorski avtocesti zastoj v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa tudi od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici. In pa v noči iz srede na četrtek, se pravi danes po noči, med 10. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskem in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Še en radar v tem trenutku. Na stojalu v Hruševju pri Postojni pri bivši pošti. Srečno bote sem.
5: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Best FM. Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
0: Začenja se.
7: Best popoldne z Nevo.
0: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
7: Best FM.
4: Ok, zadnja mora bez popodneva danes, a veš, kad ti nekaj zapaše, oziroma si nečesa zaželiš toliko zelo, da to lahko zavohaš. Jaz bi zdaj eno pravo domačo kavo. Prvo si jo tudi in pa, če si v službi, čas je za eno kratko pauzo. No pa, da se malo sprostiva, nežni ritmi Jayla Ramović in pa 1004. Drage moje, dragi moji, dobro dan v bez popodnevo.
8: Oh.

letni odredi, da do polumenta, ljubavi moja. 12 minut čez peto in skupaj preživljava poletje na najbolj vročih in pozitivnih best frekvencah. By the way, po best popodnevu, od 6 do 8 začer se vrti tvoja summer best playlista, torej tvoji najljubši komadi, ki jih ti zbereš, mi pa ti jih zavrtimo. In javiš nam jih na nič 51 806 806, lahko pošleš SMS, lahko pokličeš, lahko pa pišeš na naš Viber. No in to še ni vse, potem v best večeru Gitso DJ zate miksa musko. The best poletje, res. No, v tem trenutku pa je z nami v best popodnevu tudi Amar in ima en poletni predlog. Kaj pa ga slišva v tem trenutku? Ano Prhaja in Copacabana. Radio na glas in en velik nasmeh na obraz.

Fantastični, magični Dino Merlin, nešto lijepo treba da se desi. 12 minuta manjka do pol šeste. Dobar dan na Bestu. Miho je u našoj družbi, pravda se trenutno vuz domov iz službe, pa se mu neki posluša. Pa veš kaj, če se ti posluša, oziroma če imaš željo, pa zdaj kaj glih poletje, pa ka šefov ni na šihtu, vsaj pri nas ne, ker pač se veš, so dopusti in to, ne. Zakaj pa jaz ne bi teh želja malo spomenuti?

0: Sam na benjamo povedati. Aca Lukas prihaja in pa lična karta. In kamor hodet?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: 6 iulie, Club Square, Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Jutri dopoldne oblačno, proti popodnevu več jasnine in pa več sončnih žarkov, 32 stopinj bo. Sicer se zna pojaviti, ki je kakšna ploha, tako da ne pozab na marelo, v splošnem pa jutri je četrtek, tako da bo the best dan, ne?
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo Rebro, tam previdno. Stojimo tudi proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Stojimo tudi na cesti Lesce-Bled. In pa do predvidoma 29. julija bo na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. V tem trenutku še en radar. Na stojalu v Hruševju pri Postojni pri bivši pošti. Srečno!
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Best
3: popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
3: Best FM.
1: Pol šestih je bila ura, dober dan na Vestu. Ja, odprem naš SMS box, ali kako se temu reče, ne? In vidim sliko prave bosanske kave, dobila sem sliko in zraven sporočilo od Suzi prav takole. Nevo, ljubi te, sestra, probaj, če še nisi to kavico. Ja, nisem. Ker sem še kar na šihtu. Ampak veš kaj, pa grem v trgovino in zdaj si mi dala tako dobro idejo, sigurno jo bom kupla, ker danes si jo bom kuhala, pa mi je čisto vse en kok evra. Sicer pa, ker vem, da si trenutno s svojim dragim, draga Suzi, in ker na Vesto radi delimo ljubezen, Zorica Brunclik prhaja tamo, kde si ti. Uživajte!

0: na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov. Best FM. Za Best Muska.
2: Na Best FM. Na Best FM.

0: Ivan Zag, Boban Rajović in pa Kilometri ljubavi. Veš kaj, ko smo že glih par kilometrih, če si slučajno v tem trenutku na cesti, v avtu, imam en komad zate. Sicer ob takem času ponovat pride en starejši, ima sem se danes odločil za enega res, res poskočenega, da nama naredi še lepši zaključek današnjega best popodneva. In pa seveda ob tej priložnosti, ki bi že prihaja ta komad, bi rada pozdravila Ljubota in pa Darjo, ki sta danes tu z nami v današnjem best popodnevu in ki pravita, da Milojko je njun prijatu. Ja, kdo drug kot Mile Kitić in pa Luda Devojko. Ej, 18 minut manjka do 6, neva sem ti delala družbo na Bestu, slišmo se spet jutar ob istem času na istem mestu v Best popolnevo. Izjemno lep preostanek sreda ti želim in pa, ja, ostani na naših frekvencah. Ciao.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: To je tvoja. Prišla muzika. Narodna muzika.
4: Mini, mini, mini suknja, lepo ti stoji, nosi je stalo.
1: Narodna, party in frišna muzika. To je...

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, Bošim Ulja Šegula. V Moravčah je dopoldne 53-letni moški s strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko in se nato skril v hišo. Policisti so na kraj poslali več enot, tudi specialce. 49-letnico so policisti umaknili na varno, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Njeno življenje je po podatkih policije ogroženo. Osumljenca so policisti pozneje našli mrtvega v hiši. Kriminalisti še preiskujejo okoliščine dogodka, vključno z motivom in izvorom orožja. V delu Slovenije pa je še vedno v obtoku več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Policija sumi 30-letnega Italijana, ki naj bi jih od konca junija vnovčeval na območju Maribora in Celja. V njegovem avtu so našli 185 bankovcev, laboratorij pa je potrdil, da so vsi ponarejeni. Nekaj ponaredkov po opozorilu policije še vedno kroži med ljudmi.
0: Vreme.
1: Začer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopin. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo tudi v notranjosti zjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan pa od 27 do 32 stopin.
0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons. Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji so med tem še vedno na tej isti avtocesti med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti gre počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Škofja vas Vojnik.
3: Hej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
5: Woohoo, best!

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
7: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
6: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
6: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
5: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
7: Tvoja best summer playlista.
8: Najjača. The best muzika.
7: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
8: Na Best FM.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Lep večer voščim Ula Šegula. V stranki Resnica se zaradi afere okoli poslanca Borisa Mijiča obeta politični obračun. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je napovedal, da bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Mijič se je sicer znašel pod plazom kritik, potem ko je bilo razkrito, da je v življenjepisu navajal, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer pa so potrdili, da med diplomant ni evidentiran. Odzivi iz drugih strank so ostri. V Levici in Svobodi menijo, da izključitev iz stranke ni dovolj in da bi Mijič moral vrniti poslanski mandat. Dele Slovenije pa lahko spet dosežejo tudi močnejše nevihte. Največ jih pričakujejo v notranjosti države, lokalno so možni nalivi, sunki vetra in toča. Tudi po noči lahko naše kraje dosežejo nevihte iz severne Italije prek Jadrana, do jutra pa naj bi se vreme umirilo.
0: Vreme.
1: Začer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopin. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo tudi v notranjosti zjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan pa od 27 do 32 stopin.
0: Promet.
1: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, prištejte kakšnih 10 minut zamude, pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Še vedno gre bolj počasi tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno!
2: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič 516 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: Ljubljana.
1: Čas za registraciju auta.
2: Ja.
1: U produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Pica da teka.
2: Mm. Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: sobota, 18. juli, Club Square, Ljubljana. Tu je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
1: Spuska, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Tvoja best summer playlista.
3: Najjača, the best muska.
2: Vsako popovdne, od 6 do 8.
3: Na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Summer Mix by Ghetto DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.

0: Tui Best Summer Mix by Gezo DJ.
1: Ovo mater je pa uren klega.
0: Poslušaš Bestov poletni vibe.
2: Oh, poletno ohlajena muska.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
3: Tu je

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo ledega.

0: Ljubljana.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Poslušaš Testov poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
4: To je.

0: Pa daj mi 2 ure muzike sledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muzika od 10 do polnoči.

0: Poslušaš Besto poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: podcastov Poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Od 10 do polnoči.